voilà. Moi, une dame tonne, hein. Bang, ils sont en gueule, d'autres, ils coûtent mieux, qui dit, ils sont m'amener de Gambier, ici, qui y a qu'à de si, ah oui, radio, diffusion nationale, tchadienne. Berour, col, que, tatol, tate, quoi, du coup, bon, gai, ani, que, jibrin, gambor. Que, jamais, n'atla, naoune, que, kum, kong, gai, qu'à de, nanan, berklayo. Adim berklayo kret yang gondek dengan makai engkau konde nando do bawa dengan ada nikusul ya tena ya jandar meri adrine medar jibrin gambor medar jibrin gambor ni tapa guto ikundo siri na September kau kenji kami tu kembali ke bolt adi gerngralo ke lakut berklayo to nani majesty Florent Nelbo Majita chef de canton ke jili ngala onajen kau juga bongai ke Daku, Begara, Maisala, Bote, Kanja, O, Kodje, Ke, Bongaye, Ke, Damke, Grande, Sido, Take, Sanojo, Doho, Nansisi, Geni, Gir, Kodja, Kade, Balay, Ngaboudoul, O, Klojin, Njigonan, Ke, Konakri, Te, Adi, Gine, Konakri, O, Nike, Ronel, Jibrin, Nikembe ki yaunde gonanga Cameroun to ike boya grado nikembe ke sarta ke singe de malang ke damya ko de gete ko nikge guto to marbe de ge ke karche butal bakara ke ike adu kuli o baito nan di singe nan gern si ge ake made klade ge malani nan nan simber klayon to lokwando taba to ndepani kinge guto tadi karche butal bakarte ada ingor itu dari ke gereja katolik ke gereja konobai itu dari ingan meter gasnya ke bumi ingai loyoni lay kari ndang lay be len ke kuto ningti kendo jedi ba indo kutiana September ko jika meto do ba de kutu krat nu ba de nu ba ko teleta kada enjin ke kuto nu ba de lokma je kem kombe yant beranakra goyo te yang ko konde ke dengam ko to ga de ndo alengar ndonan chef de village ke kagalade ni ba ko to ndo ko tikiti joina ut wai kembe ke kagalade tu ba ndang lai kagala ete ni wai dam kesar te beta wo bai to gir ko ji ndonan Sanjo, Oike Najasna, Ndo Kala, Ndo Kaya. Kembe ke sargna ranbe njamanatla. Dang laibe nandan kerangai si gini raise de majik malang. Najik maji soaline kemdi leji si kerodete ke nara. Yara kelagi reniat noanemba ke kerodete ndo yun tutuni. Dan si kera ke dan gangali kerantun dan adanya si chef de kanton ke Musafoyo, chef de village ke kiam kanton tuko mandang. Ake eglise protestant ke katolik ke kagala du. O ike si basa ke kemandaga ake kosge ke kagala du. O si ingir ke kanton Bangul ke ake si ingir ke Kisimi. Ake komunite daige malang made kladege singini made tadege kembe ke njamenat lagen askan te dan disi malang ale bayrai sede majige malang ni taba nubata sekade tortan dosite kogum kogum renja bu ge na kade ke as ale kalas berke tatol ta te am te de madasi radio chado nduma dinega kad nuba de si tog si kinji kuman no kum si to oi pa ke gir kuji alat tog ni ngai man na ji ketam te